0: sanaa na utamaduni. Ujambo msikizaji popote pale ulipo na kusalimu, na nakualika moja kwa moja katika kipindi chetu cha sanaa na utamaduni. Na papo pasipo na shaka, ujambo, na kama afya yako imetetereka, basi nakuombea urejee uzimani. Naitwa Rajabu Sedladi, mtayarishaji wa kipindi hiki. Fundi mitambo ni Samuel Antonio. Karibu ujumuike nami hadi tamati. Msikizaji, katika kipindi chetu cha sanaa na utamaduni, kimetua katika makao makuu ya wilaya ya Nangadi kaskazini mwa jimbo la Kabu Delegate, na leo kitaangazia juu ya fan ya utengenezaji simu za kiganjani. Lakini ukiachana fan ya utengenezaji simu, pia tutasikiliza changamoto zake. Msikizaji, ningependa nichukue fursa hii nikujuze nini maana ya utamaduni. Kwa ufupi, utamaduni ni jinsi binadamu anavyokabili maisha katika mazingira yake. Hiyo inajumuisha ujuzi, imani, sanaa, maadili, sheria, desturi na kadhalika, ambayo mtu anajipatia kama mwanajamii. Kama sifa maalum ya binadamu inayomtofautisha na wanyama, utamaduni ni swala la msingi katika anthropolojia, akihusisha yake yote yanayopokezwa katika jamii fulani, kama vile lugha inayounganisha watu wanaohusika nao, fasihi, mafungamano, ndoa, michezo, ibada, sayansi na teknolojia. Nam, bila shaka umepata kwa uchache maana ya utamaduni. Katika kipindi chetu cha leo, tutazungumza na fundi mtaalamu wa kutengeneza simu kutoka makao makuu ya wilaya ya Nangadi. Ndio atatueleza juu ya kazi na maisha. Ukiachana na kazi na maisha, pia atazungumzia changamoto anazokabiliana nazo katika utendaji wa kazi zake. Katika mahojiano kupitia kipindi chetu cha sanaa na utamaduni, mtaalamu wetu ametueleza kuwa alisoma hadi darasa la 12 nchini Tanzania, lakini alikuja kufeli kutokana uchumi wa wazazi wake kushuka. Hawakuwa na pesa na wala hawakumtafutia kazi, na akaendelea kuyumba. Mwaka wa 1995 alikwenda Dar es Salaam, ambapo ni mji mkuu wa nchi hiyo. Alifanikiwa kuingia katika chuo cha ufundi stadi kiitwacho VETA, ambako alifanikiwa kupata kazi ya kujifunza utengenezaji simu. Mengi zaidi na fundi, unaitwa nani?
1: Naitwa Seleman Ismail, jina maarufu Magongo, Magongo Matelephone.
2: Magongo Matelephone, tupe kidogo introduction juu ya shughuli za ufundi simu ama utengenezaji ama ufufuaji simu ambazo zimeharibika. Wapi umeanzia na ni kitu gani ambacho kimekufanya mpaka ukaingia katika mfumo wa utengenezaji wa simu?
1: Bwanawe, ni kweli nimesoma mpaka darasa la 12 ambaye ni kweli niko Tanzania. Nikawa nimefeli kiambaye kiuchuma zangu akawa na pesa akuendelea kunitafutia kazi, nikawa bado mimi na yumba yumba. Nikaingia Dar es Salaam mwaka na 95. Nika nimeingia VETA kuomba kazi, nikapata kazi ambaye ofisi ya bwana mmoja akiitwa program. Nikaomba kazi, nikujifunza mambo ya simu, nikajifunza kazi, nikaweza. Baada ya kuweza kazi, break yangu ya kwanza ni Mahuta ambaye wilaya ya Tandaimba. Nikapiga kazi pale, nikatoka kule nikaingia kwetu Mozambiki. Nikaba nipo Nangadi ambaye ni kwetu hapa. Paka sasa hivi kazi ya simu nafanyaje? Naendeleza. Na nashukuru. Kwenye kazi kama kazi, lazima zina changamoto. Changamoto ninazo. Ndio. Mtu anaweza kuleta simu yake, simu inawaka lakini haifanyi kazi. Ukaita hapa simu nikasema niifanyie kazi, kazi moja kwa moja. Tayari pale kuna changamoto na nani? Na mteja. Lakini nashukuru paka sasa hivi hamna mtu alisema amenishtaki wala nini. Kazi naipiga kama kawaida tu yani. Paka sasa hivi nilipo hapa napiga kazi.
2: Bana fundi Magongo, fundi simu, hii kazi imetoka katika upande wa mishipa ya wazazi ndani ya familia yenu au imekuwaje?
1: Na mimi mwenyewe baada ya kupata umri ambao kusema naweza kunikajitafutia kazi, nikajitafuta kazi mimi mwenyewe baada ya kupata umri, nikapata riziki langu, nikaanza natafuta kazi wapi nitapata kazi ya kujikosha mimi mwenyewe, ili ajira ya kujiendesha mimi mwenyewe tofauti na ajira ya upande mwingine.
2: Kwa mfano, unazijuaje simu hii ubovu wake ni kitu fulani, simu hii ubovu wake kitu fulani?
1: Mafundi kama mafundi, kwanza cha kwanza tunakuwa na vipimo ambayo inatuonyesha sema simu ina compression fulani, simu ina forward fulani, na baada ya kuchukua kwanza maelezo mwenyewe maana hiki kifaa ulifanya fanyaje. Unapotepa maelezo kutoshereza pale naanza kuifuatilia simu yako na igundua sema simu ina ugonjwa fulani. Ndio maana vigundua baada kufanya vipimo na baada kuchukua maelezo kwa mwenyewe mteja.
2: Kwa mfano simu tochi haiwaki wakati mwingine hauwezi ukarekodi jambo lolote. Simu ikapoteza hata kutoa picha.
1: Unajua kuna simu kama sample mbili hivi. Kuna hizi simu ambazo vidogo vidogo hivi, kwanza tunaingia katika mfumo wa forward ya njia zinafuatiliwa kwanza kama haina rekodi. Tunaingia pa kwenye mfumo wa rekodi ambaye pale kuna mike koru mike ile pale ambaye tunaifuatilia afu tunapata majibu sema koru mike njia imekata au mike imefanyaje imekufa. Okay. Kama ikifa mike ambaye pale tunabadilisha mfumo wa mike kuweka mike nyingine mpya kazi kaendelea. Haya, kwa mfano simu kubwa ina mashine kama mawili. Kuna mashine makubwa ambayo yenyewe ya simu na kuna mashine ya chini ambayo inaitwa ni ubao, Kiingereza ni ubao. Ubao ukifa ubao hautaji simu wala liko da upati, yani hauna tu mawasiliano. Kwa hiyo pale ningeweza kwenye ubao afu tunafanya ubao kama ubao umekufa, tunatoa ubao tunaweka ubao mwingine mpya, tunaifunga simu inafanyaje inaendelea kazi.
2: Na kwa upande wa kamera,
1: ule upande wa kwenda ndani mule ndani kuna IC kama mbili. Lila IC kuna IC ambayo ya kuchukua kamera nyeupe na kuna IC ya kuosha kamera. Kwa hiyo tunaangalia ile IC gani hapa imigoma. Baada ya kuipima ile goma ndio tunaibomoa tunaweka IC nyingine, kazi inaendelea.
2: Tuangalie, umezungumzia hapo awali kwamba kuna masuala ya changamoto, nayo changamoto tunafahamu ni kama hivyo, lakini je, utendaji wa kazi yako ugumu ukoje?
1: Ugumu upo. Unakuta simu nyingine inakupotezea kumbukumbu chini ya siku tatu. Na ile simu bado hujaiweza. Na wakati mmoja wasema moyoni mwako simu ikanifanyaje? Naka niiweze. Lakini unaweza kupiga chini ya siku tatu simu usiiweze, na ikawa simu kumbukumbu imefanyaje? Imepotea kabisa ile kumbukumbu ambayo kwa sababu hapa itakuwa ni simu. Pale itakuwa ndani pale unaumia, wake pesa umeshaikosa. Kwa hivyo unafanyaje pale? Unaumia. Amani changamoto zetu hizi ambazo za mafundi.
2: Na hivi spare hizi hapa tunaziona hapa katika karakana yako hii, unazipata kupitia wapi?
1: Hizi spare mwandishi wa kwanza nilikuwa nauza simu na spare za simu. Mara kwanza nilikuwa nachukua Dar es Salaam. Nilipoenda kutoka Dar es Salaam nikaingia mfumo wa Nampula, nikakana Nampula vitu vya Nampula na Dar es Salaam, Nampula kidogo bei imefanyaje? Imepungua. Ikawa naenda Nampula chukua spare na simu na kuja kuziuza hapa. Paka sasa hivi bado nachukulia wapi? Nampula. Kwa Tanzania kule vitu vyao viko juu sana yani.
2: Lakini kuna wateja ambao wanalalamikia sana spare kuwa fake, ili kwako limekaje?
1: Hili ni changamoto ya biashara. Kila biashara hakuna mteja ambaye anakubali wote, hapana. Hata Tanzania vipo ambaye spare zingine ni fake, vipo. Sio kama vya huku tu kwetu hamna. Tanzania fake zipo, na hata ukichukua kwa data hapa, changamoto kwa unafanyaje? Unazipata. Maana vitu vyako sio vizuri hivyo hivyo, lakini wengine wanakukubali. Wengine wanakufanyaje? Wanakukataa. Kisa pale lazima wateja kwanza uwape changamoto ya biashara na uwape maneno ambayo inafanyaje? Inafanana.
2: Ungeacha kauli gani ili kwamba mradi huu uweze kupanuka zaidi?
1: Kwanza tunamwomba Mwenyezi Mungu atupe afya na amani ndani ya nchi yetu. Kwanza kabla ya Legado, Mwenyezi Mungu atujalie na wale wabaya awaondoe kabisa. Ndipo pale biashara zetu tutafanya kwa amani na utulivu. Kama kwa mfano ikiwa mtu una yumba biashara yako haufanye kwa amani, hata biashara pale kama unafanya biashara. Kwa hiyo Allah tunamuomba sana wale watu awaondoe katika eneo letu hili. Biashara tunaendelea vizuri, tunamshukuru Mwenyezi Mungu.
2: Ujumbe wa mwisho.
1: Ujumbe wa mwisho nasema kama kuna wengine ambao wanataka kujifunza kazi ya utengenezaji wa simu, fresh wa simu, basi mimi hapa natoa mafunzo kwa upande wa kike na wa kiume. Wote wanataka kuja basi mafunzo nampatia chini ya miezi 6. Na baada kutoka hapa atalipa kiasi, atapewa spare kwamba kwenda kuanzia na kwenda kufanya kazi zake. Niko Nangadi, soko kubwa la Mdenga na Madi. Ukiingia stendi ya Nangadi, stendi kubwa ya Nangadi, banda kama la 4 wananikuta hapa, naitwa Magongo matelefoni.
0: Msikizaji, bila shaka umeweza kuyapata mengi kutoka kwa Selemani Ismail, ambaye anajulikana sana jina la Magongo, fundi wa kutengeneza simu, mkazi wa makao makuu ya wilaya ya Nangadi, alipotujuza kuhusu historia yake iliyompelekea kuwa fundi mkubwa wa kufufua simu. Lakini pia amezungumzia juu ya changamoto anazokabiliana katika kazi zake. Kabla ya kuhitimisha kipindi chetu, pata burudani ya muziki kutoka kwa Mbaraka Mushe, uitwao Kazi Ndiyo Msingi wa Maisha.

0: Mpenzi msikizaji, kwa kibao hicho kipindi chetu hakina la ziada. Kwa leo ulikuwa na mimi Rajabu Saidladi, mtayarishaji wa kipindi hicho. Fundi mitambo ni Samuel Antonio. Hadi siku nyingine na kwa heri.
1: Sanaa na utamaduni.

Habari za leo ni wasaa wa kipindi cha maendeleo ya mkoa Cabo Delgado kutoka hapa Radio Mozambique. Tunaendelea kufahamu maendeleo ya mkoa huu.

0: Katika kipindi cha leo tuliweza kutembelea katika wilaya ya Nangadi na tulipata fursa ya kuzungumza na Dokota Sabiti, mkazi wa wilaya hiyo, alizungumzia maendeleo ya wilaya hiyo.
1: Jina langu naitwa Dokota Satialifu. Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Ukiangalia hususan kuhusu habari za maendeleo kwa wilaya hususan ya Nangadi, kisemea Nangadi kama ni Nangadi. Kukweli ukiangalia hali halisi ya zamani na sasa hivi tunavyoiona ile Nangadi kwa vipi, naona kwamba ni maendeleo yetu bado ni mazuri sana. Na inajiendekeza kusema kweli kwamba inaonyesha wizara kwamba inaonyesha moja kwa moja kama Nangadi ni wilaya ile na maendeleo ya juu tofauti na kipindi cha nyuma ambayo iliyopita. Tukiangalia mifano wa barabara, zamani kutoka Nangadi ukitaka kuitafuta mwedi ilikuwa kazi, barabara ilikuwa tu, lakini sasa hivi shapigwa lami kutoka na mama mpaka Nangadi. Unatembea dakika chache mshafika Nangadi. Na kwa maendeleo kwa kijumla, mfano kama ilivyopanga serikali siku hizi, tuna kwa maendeleo yatazidi kwenda juu. Majengo sasa hivi kuna majengo mazuri, vijana wanajiendekeza kujenga, wanajionyesha nini inachukua wilaya katika maendeleo ya wilaya inakuaje. Zamani kipindi cha nyuma ilikuwa hata mambo ya kisima, hata kisima kimoja kikwepo wilaya Nangadi. Mama zetu, ndugu zetu pia na wake zetu, maji yote ilikuwa inatekea bondeni, na kuna hatua ndefu sio chini ya kilomita 3, na kilomita zenyewe ilikuwa bonde mkubwa. Lakini siku hizi hautamuona wala mwanamke mmoja anaenda bondeni. Maji yako mengi sana kwa maendeleo ambayo tunaoisema Nangadi. Wananchi wote wanakunywa maji kupitia wilayani pale pale Nangadi. Na tabu ya maji, na kipindi mfano kipindi cha nyuma nayo pia ilikuwa tunatumia vinu kuchimba. Watu walikuwa wanatumia kutwanga kila kitu, makopa na nini, ilikuwa kutegemea kinu. Lakini leo kifika wilaya Nangadi utalala usingizi, hata safari moja utasikia kinu kimetwanga. Na maana kwamba inaonyesha maendeleo, sehemu za kusaga viwanda na nini, mashine ya kusaga yako mengi. Kwa kila mtu kifupi kwamba ni maendeleo yako mazuri mazuri sana kwa wilaya ya Nangadi. Tuna tabu sana.
2: Naam, tukizungumzia maendeleo kwamba miundombinu na masuala mengine ambayo yanahitaji kwa binadamu kuweza kujiendeleza vile vile. Tuangalie katika upande wa miundombinu kama vile majengo ya hospitali. Hilo unalizungumziaje?
1: Kwa upande wa hospitali, wilaya ya Nangadi tulikuwa na hospitali, kuna hospitali moja. Katika kipindi cha nyuma kilichopita tulikuwa na hospitali moja. Atoa kitoka kutoka Mtamba de Makonde mpaka na Nangadi kwa kama kilomita 43, lakini tulikuwa naitafuta hospitali kutoka Mtamba de Makonde mpaka Nangadi. Lakini kuanzia sasa hivi katika majengo ya hospitali tunazosema kama ni hospitali, tunaamini kwamba ziko kama hospitali 4 mzima katika wilaya ya Nangadi. Tunayo hospitali moja iko Mwia, kwa wananchi ambao wanaokaa vitongoji vya Mwia wanaenda moja kwa moja Mwia. Kuna hospitali moja iko Mkonga, kwa watu wa Lijungu, kwa watu wa Kindu Kongresu, wanaenda wote kwenda kuishia Mkonga. Kuna hospitali Mtamba de Makonde, watu walishe Ngalonga Shidwada wanaishia pale Mtamba de Makonde. Kuna hospitali nyingine pia iko Mtoli, kwa watu wananyagaya Waitanda Mashoko Junyu, wale wote wanaishia kwenda hospitali ya Mtoli. Ina maana bado kipengele cha kwamba watu walikuwa natembelea hospitali ya tua ndefu kidogo, tunashukuru kwamba ni maendeleo tunayo. Hata kama kuna baadhi ya wilaya zingine, mfano kuna vitongoji vingine, mfano kama Mandimba, mfano kama Alderuvuma, kuna mfano kama na Miuni, wale bado hospitali zile ziko katika hatua ndefu. Lakini kwa hatua nilizosemea, wanatembea hatua ambayo sio ndefu, mizidi kama kilomita 5, kilomita 6 mpaka kilomita 10. Basi inaonyesha moja kwa moja kwamba Jamhuri ya Msumbiji inaleta maendeleo katika nchi yetu, hususan katika wilaya Nangadi. Maendeleo yetu kwa kijumla ni kama katika hali ya afya kidogo, wananchi wanatembelea, zipo hospitali zipo karibu na wilayani kwao, zipo karibu katika kitongoji chao, kiko karibu na katika kijiji chao. Kwa hiyo tunaona kwamba ni maendeleo kidogo yanakuwa katika ile wilaya Nangadi.
2: Lakini tuje tuangalie katika upande wa usafiri. Hivi sasa wananchi wa wilaya Nangadi katika masuala ya usafiri, hilo labda vile vile utazungumzia vipi?
1: Katika masuala ya usafiri, unajua usafiri kama usafiri wilaya Nangadi hakuna tabu ya usafiri. Ila sasa kuna kitu kidogo kimoja katika maendeleo inashushwa katika habari za usafiri, tukaangalia tofauti na wilaya za wenzetu. Wenzetu ikiwa kama wakisikia kwamba bei ya mafuta imeshapanda, basi inakuwa kidogo nauli wanaipandisha. Tofauti na wilaya Nangadi ndipo sikia kwa mafuta wiki yamepanda. Wakiweka bei, mfano sasa hivi tunasema kwamba kutoka Msimba mpaka Nangadi iko dizenti 50, lakini zamani ilikuwa inatembea kwa niaba ya duzento kutoka Mueda mpaka Nangadi. Zamani tulikuwa tunatembea kwa shilingi 50, lakini sasa hivi anatuambia duzento chimetikaje kutoka na mawa mpaka Nangadi, ilikuwa tunakwenda kwa 50, lakini sasa hivi kwa 50. Ina maana bado katika upande wa usafiri, kutoka na nini, ile usafiri kwa watu mwenyewe binafsi ni magari mengi sana. Ile inategemea kwamba bado sisi maendeleo ya kujisikia raha kwa usafiri ni madogo sana, kutokana wale ambao wasafirishaji wenye magari zao bei inapanda mno. Ile bei inakuwa kubwa sana. Na pale Susa ndivyokuwa inakuwa inapanda mafuta bei kidogo, basi inakuwa bei inatupandisha sana. Lakini muda nilivyokuwa bei wanarudisha mafuta, wale bado wako pale pale wataki kurudi nyuma. Kidogo utamke kwa domo wako kwa kumuombea, ndugu yangu tafadhali mimi na kiasi fulani wakusaidia. Lakini bado katika maendeleo ya usafiri wilaya ya Nangadi bado maendeleo yapo kidogo sana, kutokana bei zao iko kama napandisha, hata kama mafuta karudi bei, wale bado wanasimamia kwa bei zile zile.
2: Sawa, ila wewe ulikuwa unahitaji kitu gani kwa upande wa usafirishaji? Ungetoa ushauri gani ama nini hasa kifanyike ili onekane kwamba ala usafiri uweze kuwa katika hali ya kawaida?
1: Kwa maendeleo kwangu mimi, waje katika nafsi yangu, nikitaka naomba kitu kimoja. Unajua serikali kama serikali, serikali iko ya watu wote. Inivyokuwa bei mipanda, naona kama kitu mijini mikubwa kama Pemba, Maputo, ikipanda bei, serikali inachukua jukumu kwa kuita wale wenye usafiri wao, wakaweka pamoja, ndugu zangu, mafuta mipanda bei, lakini bei mnaopandisha wasafirishaji bali inakuwa kubwa, tuweke kiwango hiki, wanakubaliana kwa bei, kiwango kiwe hiki tunakubaliana. Lakini Nangadi hususan hilo halijafanyika. Ilichokuwa inatakiwa ile serikali kama ni wilaya, ndio gari za watu wenye binafsi. Wanivyokuwa wamepanda bei, waite wananchi au waite wasafirishaji, jamani ndugu zangu, bei mipanda, lakini tuweke kiwango hiki. Na pale nilivyokuwa imerudi bei, na pia serikali kama serikali ya wilaya Nangadi iwaite wasafirishaji kama jamani bei imeshapanda na bei leo imeshashuka, kwa hiyo bayo rudisheni bei iwe kama ilivyokuwa. Basi na kwa kitu kimoja kwamba ni maelewano kati ya serikali na wasafirishaji, ili kutaka kuturidhisha sisi wananchi tuliopo wilaya Nangadi. Ndio nilivyokuwa maombi yangu mimi ni kwamba pale nilivyokuwa napanda bei, wasafirishaji serikali waite, ndio basi asilimia mlioiweka ni kubwa sana, punguzeni wekeni hivi. Na pale serikali ikiwa kama bei imesharudi kwa mafuta mikongo kiwango kile kile, basi pia wasafirishaji wawaite serikali kama serikali, iwasimamie na kuambia mafuta yamerudi, kwa nini nyinyi bado mko pale? Kwa hiyo tunachoomba kutaka abiria wa wananchi na abiria wenu warizishe, basi warudisheni kidogo angalau bei ifike kiwango ambacho ilivyokuwa kipindi cha nyuma, itakuwa bora zaidi. Maombi langu mimi ni kwamba serikali inakuwa ni jukumu la kuwasimamia, hata kama gari ndio zao wenye binafsi, lakini serikali nao jukumu kwa kuwaita watu kama wale na kuwaridhisha, kuambia tuelewane kwa jinsi tunavyosafirishana. Watu nashindwa mwingine kusafiri kwenda kumwangalia familia kutokana na bei imepanda. Kwa hiyo ombi langu ni kwamba pale ambapo inapokuwa bei inapanda, serikali waite, na inapokuwa mafuta pia mirushuka, basi serikali waite wasafirishaji, na pia tukae tunaelewana usafirishaji gani, kwamba tuelewane na bei irudishwe iwe kiwango ambacho kuridhika kati ya wasafirishaji na wale ambao wasafiri.
2: Tuangalie katika mfumo wa mambo ya elimu katika wilaya Nangadi na majengo pia, wewe ukiwa kama ni mwenyeji pale, hili labda unazungumziaje?
1: Kuhusu pale upande wa elimu, nashukuru. Ninashukuru sana kutokana nini, kila unapofika baada msimu wa kila msimu wa kila mwaka utasikia jengo fulani limewekwa na elimu. Mfano msimu ya nyuma ilivyopita, nimeshaona majengo kama matatu au manne au tano yamejengwa. Kwa kuna kijiji kimoja kinaitwa Lijungu, kuna majengo mawili yamejengwa safi sana. Kuna sehemu pia nyingine pale inaitwa Mwadi, yamejengwa majengo mawili na kutengenezwa na majengo mengine. Na pia tu nimeshaipata sekondari, hata kama bado vipengele vitu vingine bado vijaingizwa ndani, lakini kwa kuwa katika upande wa elimu maendeleo bado tunaona yanapanda kidogo kidogo, kama tusilazimishe serikali kwamba fanye kwa mara moja kijiji kimoja vijiji vitatu vingine vitano. Hapana, pale nilipopanga baada kila msimu serikali lazima itege uchumi ya kuleta majengo wilaya Nangadi. Kwa hiyo nashukuru yapo majengo, na baadhi kuna sehemu zingine bado majengo ya serikali hajaingia. Lakini kusema ukweli, kwa maendeleo na kwa jinsi ninavyoona ujenzi unavyokuwa katika nchi yetu, naona maendeleo yanapendeza, kwamba tayari ameshaingizwa majengo baadhi kadhaa vijiji fulani. Mwadi ameingizwa majengo, Lijungu ameingizwa majengo, Shidwado ameingizwa majengo, wilaya Nangadi sehemu majengo sekondari. Bado ni kwamba ni maendeleo yanaleta mazuri katika upande wa elimu. Nashukuru kwa hilo.
0: Kila siku huwa tunasema maendeleo yanaletwa na kazi, basi tunatakiwa kufanya kazi kwa bidii, haijalishi changamoto tulizonazo kwa sasa.

Msikilizaji, kipindi chetu kimefikia ukingoni kwa siku ya leo. Kipindi hiki kimetayarishwa na kuletwa kwenu na Christina Martin, Rajabu Saidi na fundi mitambo Samueli Antonio. Shukrani, tukutane tena wiki ijayo.